odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: svet je na aktualu.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a ovom prilikom vam želim jedno dugo i toplo ljeto uz pregršt dobre glazbe, plesa, dobrog mora i sve ono što ide uz ljeto. Dragi aktualovci, uživajte u vašem i našem najboljem aktualu. Veliki pozdrav.
0: Narejen za moje poletje.

0: Poletje na aktualu.
1: Ma zdravi i veseli bili, lijepi moji svi, dragi slušatelji, gledatelji, ljubitelji Radio Aktuala. Evo ga, lito je, plavo, modro, dobro nam došli na Jadran. Pivat ćemo, svirat ćemo, veselit ćemo se. A ako se dogodi kakvi poljubac, pa nije zgore ga. Svako dobro, puno pozdrava. Split, Goran Kara.
0: Narejen za moje poletje.

cijelu noć. Dobar večer, družba Latino. So bili tole, mi pa nadaljujemo s dobro glasbo. Vesna Pisarović, jutro donosi, kaj?